ñu dal suñu caa jaay dara suñu caa weccee dara nga dem def loolee ñu tere woon nag kon bu fekkee ne weccee la waaye dara yéegu ca da ngay wax nga delloo yàpp jàmburoowee moom itam mu delloo la mënatu sa am ndax yàpp wa nga ko joxoon mu bokk ci sun tëbaski